0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
3: Ja?
4: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
3: Haha, något mer?
4: En kaffefilter.
3: Ja, okej, ses samma.
5: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
6: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
7: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
9: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
10: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
11: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
12: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
13: Vad kan du skicka? Hörni,
14: undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
12: Du, syrran, ser du vad jag ser?
15: Ursäkta?
14: Hörrni, mamma badar!
15: Nej, det trodde jag aldrig.
12: Nej.
15: Ja, plötsligt händer det.
16: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Har du fått hål i vindrutan? Nej. Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
18: Hallå, hallå?
17: Ja?
18: Ursäkta?
17: Då kan vi på Bilmeckan...
18: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
17: Va?
18: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
17: Nähä?
18: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
19: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
20: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
21: Är det något speciellt som du grubblar på då?
20: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
21: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
20: Nej, nej.
22: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
24: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var

0: femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
1: Skärgårdsradion. Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Tommy Nilsson i Skärgårdsradion, svenska favoriter, dina färger var blå. Nu är klockan 18, dags för Skärgårdsradions egna nyheter. God kväll.
1: Här är Skärgårdsradions nyheter. Idag infaller den årliga flaggdagen Veterandagen, då landets veteraner hedras. I år riktas särskilt fokus till internationella tjänstgörare som kom hem från insats för 25 år sedan. Dagen uppmärksammas runt om i landet och Försvarsmaktens centrala firande äger rum vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Sjöräddningssällskapet saknar tillstånd för att köra svävare i skärgården. Det rapporterar tidningen Skärgården som har gjort en kontroll med Länsstyrelsen i Stockholm. Enligt SSRS har vinterns körning skett inom ramen för sjöräddning på uppdrag av Sjöfartsverket. Men Sjöfartsverket menar att ett eget tillstånd ändå kan krävas för andra uppdrag. Idag öppnar den tremastade fullriggaren av Chapman för allmänheten igen efter att ha stått tom i flera år. Fartyget som har legat vid Skeppsholmen sedan 1938 och är en populär sevärdhet i Stockholm kommer att ha öppet på prov under sommaren. Premiären innebär en ny verksamhet ombord med mat, dryck och livemusik. Jag heter Irma Brumester och det här var Skärgårdsradions nyheter. Kustvädret.
2: Det här är Sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Översikt. Ett högtryck över Västeuropa förstärks in över Sverige. Lågtryck finns över norra Ishavet och västra Ryssland. För Örskär till Söderarm. Under eftermiddagen nordost 2-3 meter per sekund, klart och 9 grader. För kvällen ostvridande till syd 1-5, klart 10. Och för natt mot lördag syd 3-5, klart 9. För Söderarm till Sandhamn. Under eftermiddagen sydost 2-4, klart 10. För kvällen syd 1-3, klart 12. Och för natt mot lördag sydost vridande till syd 3-4, klart 11. För Sandhamn till Landsort. Under eftermiddagen sydväst 2-5, klart 12. För kvällen sydost 4-5, klart 11. Och för natt mot lördag syd 4-5, mest klart 11. För Nidingen till Måseskär. Under eftermiddagen syd 7-8, växlande molnighet 16. För kvällen syd vridande till väst 5-9, mest klart 14. Och slutligen för natt mot lördag väst 8-10 meter per sekund, växlande molnighet och 13 grader. Och vattenståndet i Stockholm var klockan 12.07 cm över nollnivån i RH 2000 och lufttrycket var 1018 hektopascal. Och vid samma tid i Göteborg var vattenståndet 22 cm under nollnivån och lufttrycket var 1020. Det här är Sjöassistans och jag heter Fredrik Hag.
3: En skön kväll med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Trädgårdsradion, svenska favoriter. Du ska veta att jag saknar dig. Och musik på svenska.

Skuggor och skymningar med Dan Hellander i Skärgårdsradions svenska favoriter. 10 minuter över 6 har klockan blivit. God kväll och hjärtligt välkommen hit. Ted Johansson på plats i studion. Vi ska bjuda på Danny Saucedo, Lisa Nilsson, Medina och Kent bland annat under den här kommande halvtimmen. En annan musik från Veronica Maggio i Skärgårdsradions svenska favoriter. Det här är

0: Silverdäng och Lisa Nilsson i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Thomas Ledin och Medina här alldeles strax.
1: Äntligen är det dags! Fiskesäsongen drar igång. Men Lugna, vad har du släpat hit för gammal?
2: Ja, men det är min farsas gamla spö här. Och vilka drag, kolla för abborre och lite rostigt. Men det går att putsa upp.
1: Det där räcker inte. Där är antikronan på det. Irma, vi har dragit igång en tävling med Svensk Sportfiskehandel.
3: Ja, maila din bästa fiskehistoria till info@skagårdsradion.se. Du kan vinna fiskeutrustning för 10 000 kronor.
2: 10 000? Ja, då vill jag vara med.
1: Ja, då får du mejla in en story till info@skagårdsradion.se.
2: Kanske man får napp.
1: Vem vet?
2: Lycka till!
4: En båtförsäkring med all risk är bra. En båtförsäkring som dessutom har Sveriges nöjdaste båtkunder. Det är riktigt bra. Välkommen till Cedea, du med. Försäkringar för fordon, hem, djur och företag.
5: Vem springer du för den 18 juli? Skärgårdens viktigaste 5 kilometer är tillbaka. Alla kan vara med och i mål väntar After Run med musik på bryggan.
6: Anmäl dig nu på vemspringerdufor.se och glöm inte att 100% av anmälningsavgiften går till Cancerfonden. Vi ses på Sandhamn den 18 juli. Vem springer du för?
7: Nu har Skärgårdsradion aktiverat vår nya EM-Track AIS-transponder. Den fungerar superbra, enkel att installera och nu kan du på din AIS eller Marine Traffic också se varifrån vi sänder. Sök efter Skärgårdsradion på Marine Traffic. Vi syns.
8: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
9: Är det många låtar idag? Skönt att kunna sjunga med.
8: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Kent, de andra är Skärgårdsradions svenska favoriter. Hjärtligt välkommen hit. Klockan har passerat 6:30. Ska vi ta och bjuda på en artist som började sin karriär i bandet Lustans Lakejer. Jajamensan, jag pratar om Johan Kinde. Han hade ett par hitlåtar varav det här var en av de stora. Bakom din rygg. Du hör den här i Skärgårdsradions svenska.

0: vi originalet GS med När vi gräver guld i USA i Skärgårdsradion Svenska Favorit. Idag så släppte ju barnen till GS-gänget en egen version av den här låten. Ska vi se om vi kan gräva fram den och spela den kanske i nästa timme.
1: Har jag berättat den?